0: Radio Solo, klokken er 5:49. Temperaturen lige nu er 4 grader.
1: Radio Solo, god sang. What's up, it's Ariana Grande. God sang.

0: Radio Solo. Klokken er 1:09. Temperaturen lige nu er 5 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.